Det var Grönvall så klackarna I taket fra 1994. Så ska jag spela en sång där jag faktiskt synger själv. Det har jag gjort flera gånger tidigare. Det var en period här jag lagat sånger till alla årstiderna, jag lagat sånger till sommaren, hösten och vintern och så hoppade jag över våren av en eller annan grund, men nu har jag lagat en sång som handlar om en god gammaldags dansefest inne I skogen. En sång jag har skrivit text och melodi till själv som heter jag kallt den för Dans under månen och där har jag fått hjälp av Roger Eilertsen från Askim till att laga komp. Til å mikse låten og til å kore på refrenget, og Roger han har jobbet mye med dette her. Jeg har sunget inn sangen, og så har jeg skrivet tekst og melodi som sagt. Jeg noen år tilbake I tid at jeg skrev teksten. Melodien laget jeg nå nylig, og så jeg spent på hva dere lytterne synes. Her kommer det I hvert fall Dans under månen.

0: jente i rosa bikini. Skifta till coachman och...
1: Detta är plateprogrammet Karusell. Programledare är Anders G. Andersen.

Another Brick in the Wall, den är ju en vinge till det brittiska skolsystemet då. Och vi snackar ju självklart om hur det var för någon år sedan, för exempel på 70-talet som denna platta kom ut 79. Och då passar det då i och med att man ska ta för sig det brittiska skolsystemet och så få in ett barnekor på platta. Och det är ett barnekor från Arlington Green School. Så får vi ta med det också. Så de får det rättfärdiga de ska också. Det svinger från det ena till det andra i musikalska stiler här i programmet. Nu kommer det något helt annat än det du har hört fram till nu. Tre busserulls, flickflack i Fläckefjord.

0: tatt turen til Hemsedal og sitter her med deg, Torgunn Grøndalen Huso. Mm-hmm. Vil du fortelle litt hvem du
1: Oi. Ja, kanskje jeg var født i 67, da jeg 55 da. Ja, det regner. Ja, kom til, egentlig fra Valdres, men jeg kom hit før, i 90 kom jeg hit. Jeg utdannet sykepleier, så jeg jobbet på bygdeheimen, 35%. Det blir jo mye helg da, selvsagt. Og seinvakt, ja, så i dag skal jeg på seinvakt. Ellers så jobbet jeg sammen med Mona Rusto i Flattebakeriet. Og så jobbet jeg hjemme her. Så en stølsby da, om sommeren.
0: Ja, for dere har skikkelig gårdstift da, eller?
1: Ja. Mjølkekjør er det her mest. Nå det akkurat midt i kalving, så nå det... Nå fikk vi to i år, så nå har vi, nå har vi 10 da. Så blir det vel 20 til slutt. Så innen jul da, så vi velger.
0: Ja.
1: Så det ganske travelt nå. Så, og det litt nattevåk, og det litt, ja, det litt småsekt akkurat nå.
0: Ja,
1: faktisk.
0: Men det det kuer som hoveddrift da.
1: Ja, det det.
0: Så greit jo nå, når første snøen har kommet. Hvordan blir det for gårdsdrift da, sånn, skjønner du litt...
1: Nei, da roet det seg jo da med alt som skulle ha vært gjort. Eller, det jo alltid masse som skulle ha vært gjort, men da får du ikke gjort mer.
0: Nei.
1: Når snøen har kommet, så ja, da får vi ta det til våren.
0: Ja.
1: Så, men da blir det jo mer og mer innefjøsarbeid. Så da, altså han Olav her, han har brøyting på noen hytter på Stølet. Ganske mange hytter på Stølet. Så han så snøga det, så må han dit.
0: Ja.
1: Og folk bruker hytteuten sine masse, så det, ja, det jo både heimekontor over, ja. Og nå, ja, det ei hytte oppå der som skal stenge i angående strøm. Ja. Det har stengt ned og tømt sluket og alt. Og så, men de fleste hytteuten blir sikkert i bruk. Ja. Høres det ut sånn da, oppå der?
0: Ja. Det jo strøm på de fleste
1: ja, det strøm. Oppå der. Ja, det det.
0: Men det går fint, de bruker den for det.
1: Ja, det virker jo slik når du prater med folk nå da.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke. Ja. Så han brøyte han da. Så det jo en inntektskjelde.
0: Mm.
1: Det brøyting.
0: Ja.
1: Så vi driver med litt av kort her egentlig.
0: Ja, det skjønner jeg. Men nå når det rett før jul og sånn, så da jo jeg spesielt interessert i å høre litt mer om Flottbakeriet.
1: Mm.
0: For vi kunne jo lese det for noen uker siden at dere stengte på grunn av høye strømpriser.
1: Mm.
0: Men at det skulle bli julebakst.
1: Det blir julebakst.
0: Når den tid kommer.
1: Ja, garantert, ja. Det blir det. Ja, så nå har vi hatt stengt 3 uker, og det blir 3 uker til. 22. november tror jeg vi skal åpne opp.
0: Ja.
1: Fordi at dette jo et, det jo flatbrødbakeri, og så det en liten kaffe ved siden, gardsbutikk kaffe. Så det var jo synd at det var stengt, for ellers så skulle vi ha fått høre med ned der.
0: Ja.
1: Da får du komme og stenge. Ja, så det, og det... Nå er det jo stille tid i Hemsedal før heisen øppnet og slik.
0: Mm.
1: Så skulle en stenge, så var det vel egentlig nå, fordi at du skal selge det, altså, du skal selge mange kaffekopper, skal du måtte forsvare og vare der en hel dag da.
0: Mm.
1: Så så det var vel rette tid å stenge nå, men ja, og vi har jo vi driver og pusler og baka, vi skal baka på onsdag og torsdag, bare for å ikke være helt snøve. Så, men den strømprisen, det ikke bare spøk, altså, fordi at vi har jo klart med den kaffen og det, så har vi klart å lage oss en liten buffer, og vi har hatt lønn og alt. Vi har hatt lønn, kan det? Og nå blir det liksom etter opp til strømregningen. Det ganske så irriterende, altså.
0: Ja.
1: Vi hadde endelig klart å få en buffer. Så derfor så var det slik da. Så, men vi bruker tid, ja, vi har jo hatt fri med, fordi vi har jo ikke hatt fri på siden koronaen startet. For det var da vi flyttet tilbake. Så, men nå det jo, kan vi bruke tid på vasking og rydding og slik. Kjedelige ting da, egentlig. Ja. Ja. Ja, ja.
0: For du nevnte å holde på å si at i mai 2021 så åpnet dere den nye kaffen
1: ja,
0: og flytta bakkeriet.
1: Hvordan var det til det? Nei, sommeren 20, den koronasommeren, var ikke det 20? Jo.
0: Jo, det jo. Kan nok se mye av det to år siden da. Ja.
1: Den sommeren 20 så flyttet vi kaffen, eller så lagde vi kaffen.
0: Mhm.
1: Rett og slett, og da var jo bakeriet nede på Fellesfjøset, nede på Hemsegården. Så det ble jo litt slik logistikk, og ganske Mona og slekten hennes kastet seg rundt, og plutselig var kaffen I gang. så, men vi hadde jo ikke kjøken eller noe ting der, så det ble litt, det var litt tungt da. Ja, manglet lapprøret, og måtte ned på bakeriet. Ja, nei, det ble, det var et styr. Så det var sommeren I 20, ja. Og det tok jo helt av. Det tok virkelig helt av, og det var jo vi ikke forberedt på. og det så var det kjempefine, det var at da den øpningsdagen, vi skulle øpne klokka 12, da sto bygdafolket I kø ute. Kan du tenke deg det? Tuvfolket. Nei, det var utrolig fint gjort.
0: Veldig gøy.
1: Ja. Så der kom de inn og syntes det var så moro at samvirkelaget ble brukt til noe.
0: Mm.
1: Fordi det hadde vært snøbrettlager.
0: Ja.
1: I det siste, så det, der hadde det vært helt stille, egentlig. Ja. Og så, kanskje det var I sommeren 20, ja, og så flyttet vi ved bakeriet. Da flyttet bakeriet etter, fordi at da hadde vi fått mer lokale. Så da måtte vi på en måte begynne på nytt og snu hele... Altså, vi har virkelig jobbet, altså. Og mannen hennes, Mona, han snikker, så han har virkelig jobbet. Olav har vært med, ja, det har vært veldig mange sving.
0: Ja.
1: Da snudde vi kaffen og butikken, og så fikk vi bakeriet innenfor. Ja, det var til påske I 21. Og så har vi vært der. Ja.
0: Ja, det tenkte jeg kanskje at selve bakeridelen kom da, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da tok det fra januar da I 21 og til påske så var det snikkering og samtidig som jeg bakte ned på Hemsegården.
0: Mm. Og jeg skjønte sånn at dere bruker altså, skikkelig takker og det ikke noe sånn her det gammeldags måte å bakke på.
1: Det veldig gammeldags, veldig gammelt utstyr og dette jo det utstyret som Tove Lin kjøpte.
0: Ja.
1: For 30 år siden I hvert fall da. Og da var det jo gammelt da så det jo kjempegammelt men det ruslet går og det ikke noe elektronikk og ingenting, og derfor så det jo til å reparere liksom. Det jo, det går an ja. Så man har to svære taco den ene ja, det store begge to, som bor det større enn bor det, den ene og den andre som bor det
0: ja, det jo altså Nesten 2 meter,
1: ja, kanskje? Ja, 2 ganger 1,20 eller ja, et eller annet. Det stort. Så du kan tenke deg det strømforbruket.
0: Ja, så det takkene som egentlig tar mest
1: på. Ja. Og dette skal jo varmes opp, og det jo tjukke jødenplate. Og det skal litt kraftig for å få varmt opp dette, og holde det varmt.
0: Mm.
1: Så, ja, det der strømmen reiser.
0: Mm.
1: Men det jo effektivt som bare det, det der. Når man ikke lappa om sommeren, og så hele takka full med lappa. Og det går unna, altså. Det, nei, vi veldig effektive.
0: Ja.
1: Man har vært, ja, man har jobbet litt med å bli mer effektive, da, spare tid.
0: Mm.
1: Og prøve å gjøre ting kanskje litt enklere.
0: Mm. Men blir kaféen nå åpen da 22. november, eller...
1: Ja. Ja. Ja, da øppnet vi hele, for da begynner jo julestriet da, snart. Så da øppnet vi hele.
0: Mm. Men har du allerede nå åpnet for å ta imot bestillinger og sånn, eller?
1: Ja da, det går an. Ja. Og man har et lite lager da, som sagt, så det går an å kjøpe ting.
0: Ja.
1: Det gjør det. Så jeg må bare avtale da.
0: Mm.
1: Så kommer Susan ned.
0: Ja. Hva det dere kan tilby av produkter nå I jula da?
1: Lefsekling, rummebrød. Det var det som, det må alle ha. Ellers det potet lefse og potet lumpe og slike ting. Og så det god for lefse. Og så det smultringer og småkaker.
0: Ja.
1: Ja, da tror jeg ikke det mer.
0: Og flattbrød.
1: Og flattbrød, da. Ja. Selvfølgelig. Flattbrød bak I det, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Flattbrød, ja. Så, ja. Så man må bare stå på med noe fremover, da.
0: Ja, for hvordan har det vært sånn som I fjor og sånn? Har du da egentlig startet med juleboks og sånn tidligere, eller har du startet rundt slutten av november da?
1: Men har vi kanskje startet... Ja, det nok desember som den supertrabel, altså. Og da, vi tror jo egentlig kortere at vi har kontroll på dette.
0: Mm.
1: Vi har jo kontroll, men det jo kvelda og neta nesten på slutten, da.
0: Mm.
1: For det rart med det, det balla på seg. Men det blir jo spennende å se nå. Man har jo selvt en del til byen, potetlefse til byen, for eksempel, mm. til rakafisk-laget.
0: Ja.
1: Så det jo spennende å se om det butikken der tør det å ta inn.
0: Ja.
1: Vi vet ikke.
0: Nei.
1: Nei, den ene masserte, den har gått kunk, det vet vi, faktisk.
0: Mm.
1: Ja. Så, det, fordi at, jeg vet ikke, altså, folk sparer, dette jo dyr mat, dette jo helt håndlaget kjempedyr mat, da. I forhold til det du kan kjøpe på, ja, billigaste måter. Så om folk sparer på det, vet ikke. Det vil vise seg da.
0: Mm-hmm. Men dere, gjør dere noe for å da ikke gå I minus på grunn av høye strømregninger? Blir det noe dyrere produkten I år?
1: Ja, man måtte leie på prisen
0: ja.
1: Lite grann. Det måtte vi. Fordi alt jo dyrere, alle råvarer jo dyrere. Mm-hmm. Alle, så det som står stille jo lønne. Det står helt stille da. Nei, ja, som har lagt på lite grann. Det har vi gjort.
0: Mm.
1: Så akkurat dette litt spennende, altså, faktisk. Hvordan dette blir.
0: Men blir det da full jobb I hele desember for ja. Både deg og Mona?
1: Jeg tror det.
0: Ja.
1: Jeg tror det. Og så har vi noe ekstra hjelp som vi må ty til.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Det må vi alltid. Så det må vi nok I år med. Ja.
0: Ja, for du har kanskje noen egne som står I... Kaffen, altså hvor, når du skal åpne, da, hvor mange ansatte kommer du til å være på jobb?
1: Det blir jo Mona og Inge Berit,
0: mm.
1: og så får vi se da om, ja, så det jeg som har gjort hus og bakket flattbrød på kveldstid etter jobb, og det kan du gjøre alene, så da blir hun stå der og drive med det. Håper hun blir med I året. Og så det jeg som har sagt at hun kan jo både baka og stå I butikken, så det, da håper jeg at hun står ved det. Så får man andre baka som gærning.
0: ja.
1: Ja, det jo tidkrevende baks, da. Det jo ikke noe som går til seg selv.
0: Nei, sant.
1: Nei, det jo håndkjævla ting.
0: Mm.
1: Så du bruker en del kreftig, altså.
0: Mm. Men blir det litt jobbing på bygdeheimen I tillegg da I desember, eller har du måttet ta deg fri derfra?
1: Ja, nå har jeg faktisk rydda litt, så nå har jeg masse vakt I nå.
0: Ja.
1: Og så har jeg da, så det var veldig kjekt at det gikk an å gjøre slik.
0: Mm.
1: Så da, I førre vekken jobbet jeg veldig mye. Jeg skal få jobbe I kveld og morgen, og så det lite gang, noen dager fri da. Men jeg har jobbet en masse.
0: Ja.
1: Så... Det hadde jeg da muligheten til I år, faktisk.
0: Så bra.
1: Det var lurt. Det var veldig lurt. Og så bra at det gikk an.
0: Ja, nemlig. Men har du litt sånn antall, hvor mye du pleier å lage av hver til jul?
1: Ja. Ja, nei, skal vi se da?
0: Jeg vil jo tippe, altså du nevnte jo at liksom, lefsekling og rømmebrød var noe av det som var... mest solgt til jul, har du sånn cirka hvor mange lefsekling er det dere lager?
1: Nei, men jeg skal se en 150 leiva klarer vi på en dag.
0: Og da det de store
1: før ja, det kutter av mat? Ja, ja, store runde. Hvis vi baker 5 slike lange dager da. 5 ganger 150. Ja. Det? Ja. Ja. Nei, det, ja, jeg vet ikke helt. Rummebrød, kanskje 500, noe slikt.
0: Mm.
1: Eller, jeg har ikke peiling egentlig.
0: Nei.
1: Nei. Og flatbrød, det har med alltid for lite tar. Ja. Så det liksom fra hånd til munn. Så det med må vi jo prøve å bake opp noe lager nå da. Hvis vi klarer det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men pleier det å være sånn at det går greit med at bestillingene kommer ganske tidlig, eller det mye som kommer rett før jul, så uka før jul så det liksom fullstendig kaos og jobb?
1: Ja, nei da, mange flinke til å bestille tidlig. Men det alltid noen som sent ute, og, men etter kort da, etter 12 år som jeg og Mona har drevet, så vet vi jo på en måte hvem det slik at har vi ikke hørt noe da, så tenker vi at jaha, det her skulle det 8 rummebrød ditt, jeg har alltid brukt 8 rummebrød.
0: Ja.
1: Men det jo kaos før jul, det jo det altså. Og en teller og en teller, og det skal dit, og det skal dit, og filler, nei, nå mangler det, Det egentlig kaos. Føles litt kaos. Og du lager ikke deigen der og da, du må jo lage den dagen før.
0: Mm.
1: Slik at det litt lite fleksibelt da, på den måten.
0: Mm.
1: At du kan ikke bare slenge til en deig og baka.
0: Nei.
1: Så, hvertfall rummebrød og lefsegryn. Så da må du bare baka som tror det helt da, og så mye som mulig, og så håpe at det helt, og så får man bare ta en søndag da. Ja.
0: Hvor lenge har du planer om å ha åpent nå? Har vi satt liksom en siste dato nå før jul?
1: Først har juleeften på en lørdag.
0: Mm-hmm.
1: Vet du ikke, fredagen jo sikkert... Ja, jeg vet ikke, det har vi ikke pratet om, men det sikkert mange som setter pris på å ha røpe, i hvert fall fredag.
0: Mm.
1: Ja, det vil jeg tro. Og romhjulet, da kan den jo slappe til, men da det ofte mye folk i kaffen.
0: Ja,
1: så da må man være der. Og da må vi jo med ha bakopp, slik at man har litt grann noe server i kaffen.
0: Mm.
1: Det jo det. Ja, men det som det snedige da, når det ikke så veldig til trøkk i kaffen, så kan du jo betjene både baking og kaffen.
0: Ja.
1: Så det var kjempebra. Veldig bra.
0: Ja.
1: Ja. Så i det store og hele så vi veldig fornøyd. Og det har gått greit å tjene penger, eller vi har i hvert fall hatt overskudd da.
0: Mm.
1: Helt nå vi så deg der voldsomme regningen. Åh! Ja, så slik var det.
0: Mm. Men det har kanskje vært litt savnet, det et kafetilbud oppe i Tur.
1: Mm. Det har vært savnet. Og det, ja, det fastboende jo kjempeflinke til å benyttes. Veldig. Så da jeg savnet det helt tydelig. Det jo en sosial plass, en møteplass.
0: Mm.
1: Frivilligsentralen har gåturer, og de stopper i Austad til kaffe.
0: Ja.
1: Så det, ja. Og bygdefolk og masse hyttefolk da, som innom.
0: Mm.
1: Og skiløypa går jo rett ved, så hvis det blir skikkelig vinter, så det mange som stopper etter skituren.
0: Mm.
1: Så det som planen da, men det har vi jo ikke fått gjort, men å ta skjenkeløyve og kunne servere øl etter skituren. Ja, for det mange som spør faktisk.
0: Ja.
1: Så det må vi nok gjøre en vakker dag.
0: Ja.
1: Så gjør vi det.
0: Ja.
1: Ja,
0: det,
1: men det blir ikke noe pub, altså. Men, men man har muligheten, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det blir spennende.
1: Ja.
0: Men dine juletradisjoner selv, altså, det regner jo på en måte ikke med at du driver og baker masse her hjemme, kanskje?
1: Ja. Ikke så veldig.
0: Nei.
1: Nei, bitte lite grann, bare... Ja. Lite grann.
0: Hva liksom fast av julekaker som er på bordet her i jula?
1: Og det må være marengs. Det må det være. Og det må være sandkake må det være. Smultringa, det teker ned i bakeriet. Og så har man en nederlandsk baker som jobber som vaktmester i kommunen, men han kleier i fingeren etter baka, så han hjelper seg baka småkake til jul. Så da teker jo det der.
0: Ja.
1: Så da blir det veldig lite baking her.
0: Ja, men det har hun i hvert fall.
1: Jeg har.
0: Fire sorter rundt på bordet som regel.
1: Ja, jeg har det. Jeg har det. Så det ikke... det blir jul.
0: Ja. Nå var det jo litt julestemning utenfor her. Altså, nå det første snøen som har virkelig lagt seg her nå, eller? andre, har vært litt andre. Andre stund.
1: Ja.
0: Mm. For nå var det julestemning utenfor her, mm. men hva skal til for å få deg I skikkelig julestemning da?
1: Oi, nei, men det må jo være når det blir julemusik I radio nå. Mm. Ja, og du kan henge opp stjerne I glas, ja. Ja, å, det blir fint.
0: Ja,
1: ja og snø da, selvsagt.
0: Ja,
1: snø. Ja det måtte jeg.
0: Ja. Men pleier det å være snø opp I her...
1: I jule, ja.
0: Desember, holdt jeg på å si.
1: Ja, det plager. Det 800 meter over havet, så det jo til fjells dette her.
0: Ja. Men for å se jo stor forskjell bare nede I Hemsedal sentrum, hvor det nå var regne veier uten snø, og det begynte å smelte på siden av oss, så var det jo skikkelig, her var det skikkelig vinter.
1: Ja, her det, og det snøget jo fortsatt, ser du.
0: Mm.
1: Men så skal det bli mildere grader da, ute I VK. Stod nok om 7 pluss og slik.
0: Ja, men det noen dager til desember enda, så ja, da, får du satse på at
1: det jo det tilbake. Da. Ja, nei, det veldig fint da. Og det jo, ja, kan begynne å gå på ski og det veldig ordentlig.
0: Ja, det noen skimuligheter? Du nevnte nå at løypa går rett utenfor kaffen.
1: Ja, det gjør den. Men nå går noen... jo rett ned på jordet her.
0: Ja.
1: Så det jo bare å aka ned jordet, så du der.
0: Ja.
1: Og da, etter kort, så går det jo helt til Bjørberg, egentlig. Den vegen, og så kan du koble det på Gorsfjellet, den vegen. Så du kan gå så langt som du vil, altså. Men det må være ordentlig snø, da.
0: Ja.
1: Ja,
0: det blir som regel noen skiturer I løpet av vinteren.
1: Ja, det blir jo det. I hvert fall småturer. Lio-løypa jo liksom, det den løypa som går rundt I Lio, den litt passelig.
0: Ja.
1: Så at jeg tar en liten en tur midt på dagen. Det jo det som når du bonde da, så har du jo jobb morgen og kveld.
0: Mm.
1: Og så har du fri på dagen. Så det jo fint med den jobben.
0: Ja.
1: Så bakeriet det jo på dagen og bygdeimen jo både dagen og kvelden.
0: Mm.
1: Så, men det på en måte, alle disse tre jobbene til sammen jo, det blir jo ganske fleksibelt.
0: Mm.
1: På en slags måte.
0: Mm.
1: Det egentlig ingen dag som lik.
0: Nei.
1: Så jeg synes jeg har det supert. Jeg kunne ikke ha gått på bygdeimen I 100% stilling. Aldri I verden. Det hadde ikke ørket. Jeg hadde ikke ørket å være bonde 100%. Jeg hadde ikke ørket å baka I 100% heller. Så dette her helt flott.
0: Ja. Men har du ikke blitt lei av å bake når du har holdt på I 12 år?
1: Nei, jeg har egentlig ikke det altså. Det ganske moro fortsatt.
0: Ja.
1: Og det jo kanskje slik at jeg om morgenen så tenker jeg, åh, I dag skal jeg lage 150 løftstrupinger. Men når jeg kommer I gang, så det... Og når det liksom... Når deigen god og takket oppfører seg fint, og følger greier, skulle jeg si. Nei, når det flyter, når det liksom flyter greit, så det veldig artig.
0: Mm.
1: Og vi har jo da bakt I 12 år, og det... Jeg vil påstå at man har dreisen på det, altså.
0: Ja.
1: Det vil jeg si.
0: Merker liksom året at det går, altså...
1: Det går lettere og lettere. Ja. Ja, jeg tror kanskje det. Og med det nye bakeriet som ble... det var veldig fint på Hemsedal, men det var rett og slett for stort.
0: Ja.
1: Så det ble liksom for masse going og for masse... Du gikk langt for å hente ting og frysdalen og... Ja, det ble liksom... Dette her mye mer kompakt. Og du det sparer med tid på.
0: Mm.
1: Så har vi jo bare vært enige om at man må være flinke til å kaste og rydde og ikke spare på så mye.
0: Ja.
1: Fordi det gjorde vi på Hemsedal, der hadde vi et gedigent lager.
0: Ja, hva det som blir liggende?
1: Nei, men tom emballasje og kan jo komme til nytte med rommespann for eksempel.
0: Mm.
1: Altså, det teker jo så plass.
0: Ja.
1: Og, ja, det rart med det. Det hopas jo opp.
0: Mm.
1: Så det, nå må vi bare være flinke.
0: Mm.
1: Ikke spare på for mye.
0: Nei, sant.
1: Nei.
0: Men når dere baker, tenker dere liksom da at altså, råvaren dere bruker skal være lokale?
1: Det jo ikke så lett med våre ting da, altså mjøl det, du får jo ikke tak I mjøl lokalt, ikke sukker, ikke sirup, det egentlig ingenting lokalt der. Nej, så vi brukar ju Idun och Palsa och släkt så är det stora firmor. Vi har haft öko flatbröd i starten när jag och Mona började så var det bara öko. Då var alla ting öko för det trodde man kanske hela trodde man var lurt. Men det syntes sig att det vart så vanskeligt att få tag i ting. Du må få ifrån något sätt en organic när i Stavanger. Vaniljesukke för exempel. Det vart ju ett pes att skaffa de tingen där. Tog en månad att få alltså nej, det vart så tungt. Så jag bestämde att nej, okej, då är det bara flatbröd som blir öko. Följ med det. Och nu och det hade varit och man var väldigt förnöjd med mjölet från Östfold för med det. Nu bestämde mig faktiskt i höst att nu slutar man baka öko. För att det är ju lite grann pes med det att skaffa det ökomjölet men det var ett rätt och slett ett ledd i att spara pengar då för ska du baka ekologiskt så måste du vara medlem i Debio. Och det kostar ju mycket i året. Ja men det är många tusen vet du. Och så kommer det en fyr en gång i året och du ska ha full kontroll på hur du har brukt och hur du har bakt och hur du har sålt och detta ska samsvara. Så det är mycket arbete med. Så får man så som har meldt oss ut ur Debio systemet då. Då kan man inte bruka ordet ekologisk på då kan det inte stå att det är ekologiskt flatbröd så själv om man brukar hvis man nog väl att fortsätta att bruka ökomjöl då men man är inte med i Debio då kan man inte bruka ordet ekologisk.
0: Nej.
1: Så ja det är någon tänker säkert att det var ett helt tajt valg men man får se hur det Och det är ingenting i vägen för att melde sig in att hvis man finner ut att detta var skikligt dumt.
0: Mm.
1: Men där och då så var det helt rätt. Och det föltes väldigt gött att släppa det där våldsamma mängdekontrollgrejen utan att det är.
0: Ja, var det många år det var med?
1: Ja, men var ju med i 12 år.
0: Ja,
1: helt ifrån starten.
0: Ja.
1: Och då, alla ting var öko i starten men det gick kanske bara... ett år så fann vi ut att nej det går inte med det vaniljesukker och melis och allt det där som ska komma ner till Stavanger och potet ifrån Belgien liksom till potetprodukt mm. Alltså, ja. Så ja som jag förstår men det mjölet ifrån Holly Mølle är väldigt bra men det kan gutt ända att ja som vi är med till nyttår och ska liksom bruka upp mjölet vart då. Och så måste jag bara pröva om det blir samma flatbröd och konventionellt mjöl. Det har vi inte prövat än då. Det vill visa sig.
0: Men produkterna deras blir nog i alla fall lokala för de blir ju laga här
1: absolut, i Hemsedal. Absolut.
0: Ja.
1: De är handlaga. Det är inte made by me det står. Det strikket jag slik.
0: Ja, sant.
1: Ja. Jo då, det blir det och det är traditionens uppskrift ja.
0: Mm.
1: Inger Berit sina rummebröd sin rummebröd uppskrift och Mona sin lefsekling uppskrift så det är väldigt ja det är i vart fall traditionellt.
0: Ja, det har det varit det samma hela vägen. Alltså du säger att du har prövat att kanske lite olika mel och alltså varit inom det ekologiska men eller alltså själva grunduppskriften det han har alltså varit den samma hela vägen.
1: Den har nog varit den samma.
0: Ja.
1: Det har det. Korgal hade ju sin Korgal har sin lefseklingoppskrift och sitt rummebröd. Men han har landat på det så där så det blir nog det.
0: Ja.
1: För då känner man ju liksom känner degen och det är nog med det.
0: Mm. Har du någon sån där hemlig ingrediens eller ett eller annat ditt hemliga uppskrift?
1: Jo, hemlig uppskrift nej, men det är ju bara den som vill ha uppskriften kan ju bara finna en uppskrift i Lise Lå sin hallinkostbok för exempel.
0: Mm.
1: Men vi ger ju inte ifrån oss vår exakta uppskrift.
0: Nej. I
1: hvert fall inte helt. Nej.
0: Nej, för det står väl det må väl kanske si vad som är i det där säljer, men ja. Hur mycket och mängd och sånt den är kanske mer.
1: Ja, där jo, du må ha matesyn är ju ganska på med det med innehållsförteckningar så.
0: Mm.
1: Det ska vara liksom jag vad heter det då? Karbohydrat, fett, salt, altså ikke næringsinnhold, heter det.
0: Ja.
1: Ja. Og der må det jo stå, ja, det skal jo stå først det du har mest, og så minkende mengde, liksom. Men det står jo ikke noe kilo og gram og sånt, det er det jo ikke. så det.
0: Men er det fordi at, altså når du og Mona i hvert fall, som har vært med da i 12 år sammen, er det liksom fordi det bakegleden som det store, eller er det litt av det sosiale og at dere har det gøy sammen?
1: Jo, man har jo det, men det jo det jo moro å liksom få til noe da. Få, nå har vi jo pratet litt om det nå når man har stengt, at ja, for det har jo vært ganske det har jo vært ganske slitsomt noen år når det var dårlig med peng og man har jo telt på knapp om mange ganger om man skulle ge opp da, men den sitter langt inne altså for det artig å få det til og vi liker jo baka, det gjør vi jo så Mona hadde jo tenkt å lage baker I heime I kjelderen og jeg hadde